0: بله بله بله بله گهداره نیشا و عزیز و دلالم بحبره نیشا سلاوی خواهش مرا شاندنه مالا و آواد بیشه روش باش حسن و تچوهی تباشی قوت باشتره و تیش حسینه و مری و انسترانه کش مرا لیخن می گلگی که خوش ببن لی بلد بیشه که نها دره دمه دره همه جی گلگی هندک مایا گوتی حیره رین کنو هندک و دریج قفرقنا که او ری بلا بخوشی به
1: بخودی مساجیم و دنگیم و سری خواه گرتیه ریزه که خوش گرتیه برخواه یعنی بریزه ده چن امجی نیواره دستیوان بگیرن هندکا بدن خاندن هندکا گهدار بکن مجارا مجی هیه ای رو که امی بیسته کدن بکنه نام مجارا خواه ده جیلی ام دنگیم و داخازیم و گهدار بکن هیدی هیدی امی بکنه سر مجارا خواه جی
2: باش باش سبر خیر و چوانه باشن اتخوازم سترانکا سعید گزیجیون کار بکن گلکی سپاس جوارا
0: سپاس خواهش سرشعوارا ببیشن و دخوازم خواه بیاوائیم کارن جمارا ببیشن دنا پلیلیسی خواد امشیوان حاضر و آمدد کن ایشا گوتیه روش باش اولی حسن و خوشکار شبنم و چوانن باشن انشالله ام باشن مالات تاوا شبنم تو چوانی باشی و ککیل ماز تجد پرسن
1: ای خودش ترازی به سپاسیه دکه

0: بله بله گودارن عزیز ایشا ام بحفر نه و ام لگل هفن کام بنیرن چن حب مساج و پیامن و این کوتنه برد سم حیرا ام واناجی سلاف و جی دوی در زده زده نیلن گوتی اسلام علیکم دنوا ترت کردیه ده ای انسان خوشی کو دلال گوتی اوسا ویس به ماشاءالله کرم شکر
1: ایسپاس
0: کرم شکر ساعت تا خوش او خوشی و دلالیت خورته ایشا و گوتی ام حال وقت مش پرسیم مالیا واقع و تیم شردار مشجعه ده خبات کارن دخبتن و جحمو خبات کارن ره ج کبچو کامیون و شوفرین وان ره گوییه ام سرانه خو دیاری وان دکن دوی آوایی گوییه خواهد پش وره و شانه و خوش و کش به گوییه مالیا واقع
1: سلام علیکم روزا و بخیر به ماموسته من به دخازا سرانه که هبویا از رسول الهان ازمیر بوجادا کو برای وید وی دره دایه یعنی وی دره دایه از بارم گرتیگه هدایه نایوی کوچر الهان لیه جویره سترانا سیدا پرینچک دخازه دردو دبی اگر تو

0: بله گهدارین عزیز ایجا بیا وای دنگ و یعنی که هنر ملوانجی بنرد دنگ خود ما گوش مرا بیست ثانیه بشین گهدارین عزیز اموانا هب هب گهدار دکن
1: سلام علیکم صبح بخیر کیکی حسن و خوشکه و مربوطه ترت کردی از برای و حبیب مهاج ولاد درد کردم حالا چقدر گنم بله و مجبوره در تیغ مردنی من غمگین دمه لیکم چاب کن سترانه داری دیتا برا جبای من و جبای و تباوره صبح و بخیر
2: وی سر چوا برای عزیز و هیجا مجی یعنی تگو از غمگین دبم اجی به هست بوم راز بیجی دم امرو جما لافا جی غلاتی خواه دور دکیوه هستکی عجیب دست تیمرو یعنی هنجاران خوش جی لو هنجاران خوش هنجاران جی راستی دلیم رو دمینه وی داره چاوا یعنی یا
0: دیجا می بکن که بینا ولاد دنگ ولاد رنگ ولاد شعر و هلبست ولاد می بکن که او بطره بند قه مراق نکه قط نگونه حبیبه جا
2: اگر تو زوی بگری دوی که تو او قاس جی دلی خونه هیلی اگر توی بچی درنگ بری به دمه علی راستی ولات تشتگ دمه
0: حیره وان رای کنو دریش

برال برت وهاي بلا تعبت أنا ترسينن أم بهبرة نت غمرخ نك وأكيد نجي لسه السر فان فرقان سبة وأكيد إني شيء خوش نين إن شاء الله أمي فانا وها خوش وقش بهبرة شيكن وبكن وبقارينن خورتيجا وغراتجا خريبة رياتة كم بدريج بيش خفرق نك أم بهبرة ننها روز با شوال نو هیویا وشانه که خوش ورد خوازم از شنقه بشتاری ود بم ویت بخیر هاتی سر هر دو چاوا و تید خوازم سران روشات روناهی زینه ی پیشکشی همو خلقه هر ما بطانه بکم لی بری هر تشتی از وی پیشکشی دلین وین بدو دکم سپاس شبا گوتیه تاوی موشین وی خوشی شیرین و دلال ساعتات خوش یاو تهر بشی براستی شی امشی پیشی دیاری داد کن هر ما بطا یاو چه هر ما که خوشه چارمکه گشه چارمکه وها نازک و کباره ام جه ویکی جه وی مساجه جه آف اف جی اثباتو دلیل وی حیران ساعتا و خوش

0: بله بله ایجا ام مساج پیامین و ام بخواینن بالا خوب بدنه ساعتا و خوش دست و ساخ مالی آوا مجید سرا سلاوی خوش مرا شاندیه گوتیه سرکانیه جروحه روش باش وی سر سرا سر چواره گوتیه روشه ام بحبونه و گله کی کف خوشت بن وی مالاتا و مجید ترا تجی سلاوی خوشتر شدیم گوتیش بو مال باتا من و اکی با تیگم او تمام گهدارا جشیوان پرور ونکرن نازلیخن اگر ونیخ مگل اکی که خوش بن گوتی و ساعتا تا خوش لورا شبان پرورش خود پلی لیسا و دهه و ام استرانا که خوش لیخن لی ام وان سترانین و ها کش سری حتا بنی کیف و جوش و حرکت و برکت دهه پیشی ام وانا لدخن لورا نوی نوی هنه کسی دنام مده هنه تد بخی و ها جعوه کیوان گرتی و گوه کیوان وکریه لورا گره بچار جعوان بچار گوهان ام دیدره رونیا روژه خوش بکن گش بکن
1: کیکی مای عزیز محمود چرتل جمرا چن حب وینین پر خوشک جبینگل کشانه و شاندنه یعنی مروب دیدن آوان و نه انجی سره سبه براسی انرژی که یک جار خوش یعنی رنگ و رنگ و اج میدانا بینگوی لی کشای اج تندیسه که کشای اکو برنگ رنگ و رنگ و گلن گوتی روش باش روناهی روژه روژا روناهی لچو لیکی البینگی لی جوار روش باش محمود چرتل سرکفتن اج مرد بیجه

0: Dengê ve hatiye ka em guhdariya dengê ve bikin.
1: Silav rêz, silav rêz. Xurti hecav keçi denal, vallahi gelleki gelleki baş. Sıranı dıxayı xoş. Önce mene cümara keşkeş dikin. Gelleki silavı mücvar anı, ez navi min Hanife. Ece Afrin'e min İstanbul yapmıştıma. Az roj buruj derdi kebim spure, از گهداری بدکم هر بچی جوارا هر بچی جوارا و وی مساج من هونه بشینن جملت یمیش جزیره بوتارا یعنو باپین یمیش جزیره بوتابیم
2: بله ساعتا تا خوش او به وی آوائی بینیرم گو جزیره بوتا جزیره بوتا ایرو بدنگه کی بلند الویدرین آج بروی که جزیره بوتا خوشیا و شیرینیا و دلالیا و ویژی همیش بیر ناکن دم چی ده گهدار دکن حیرات بسترانا دیسات خنه بیرامه لورا وان ستران خوش وی دووکا خوش وی زمان شیرین و دلال همش خوره وها خوش بخوش گهدار دکن لیم هرن ایجا یک دیجی گهدار نکن شب نه
0: جاره ام زو پزو لزو بز بچنی کدن گهدار بکن زو اگرن استدیوی

0: بله گهدارن عزیز و هیجا ام به هورن ساعت نه درباز بو یعنی نها ساعته که ام به هورن ساعته که دن دنجیه بدومه از دخازم دنیوار ری دا جاره که دن ادرسا پیوندیا که هون دکارن ببیره بمرا با آخوان گوتن خواه جمرا ببیجن فکرین خواه دنگ خواه بشینن او بمرا بن جبلی گهداریه یعنی گهداریه که هون دکن جخواه او تشتکی دنه او جی یعنی ام حمو به هورا بونه اکیپ اکی پرمزن گو جخباتکاران جمنو حسن جه و گهداران بیکتی لی بلا دنگی و جی بگه همه هنجاران دما گو و خاص و داخازه که بو یعنی فکره که رامانه که بو اینستاگرام ده ترت کردی رادیو لوگو یکی صور یکی خوشکه یه هونه دا که اون ناو دی ام ای دا جوی داری دا با من مساجا بشینن یا شخواه پر صناهیه یعنی نه زحمته یا واتساپ جی رقم آوه 0505-184-47-78 و جاره که دن تکرار بکم 0505-184-47-78 هونه به وی آوائی پیوندی خواه مرا بگیرن و دنگ خواه مساج خواه جمرا بشینن بله گهدار عزیز و هیجا امه بحثا چه بکن ایرو؟ امه بحثا پاکجی بکن بحثا پاکجی امی چاوا بکن به فکرکی پاکج به دلکی پاکج بلا وک به یعنی ام درونی آخوا دا دست بی بکن حیا کو دکه به ناو مال و تمیسیا لاش و جان و تشتی فیزیکی یعنی تشتی کو امی بکارن به دست و فیزیک آخوا بیا تمیز بکن
1: اینجا گهدارن عزیز و گهدارن اینجا هر کس کار سر پاکجی تشته کی بیجه لی بله تشته که وها پر به ایداج و که مرو نبیجه یعنی حال حاله انسان هنک هنند بیجن حیر هم نخوش پاکجی نه هنک بیجن حیر همه که مرو پاکجی که نورمال بکه جبو خواه جبو مال جبو درو حوشو ام بیجن دکان خواه نوسا انا گهدارن ما اصناف ما لسوک و بازارا لتكسيلا حتى عم بيجن لقلك جيدن عم تاني بحثة ما ليش ناقن حتى إيش بخورت جوان عم بيجن تاني بحثة أوضايا وان جي أم ناقن
0: ألا إيش بخورت جوان باشا دسبيكي
1: بلي
0: دسبيكي

0: جی گلی گازن جاج میکن بجای حیرت تا آوی نهش کا برده وی آوی اف چه حاله حیرت بنی را اف گلی گازن جی کمری بتنا سری خوند ماله دو حیرت سه ساعتا کس بند کسی ناسکنن با و برال بند کسی ناسکنن خوش کو برای جوسته لیتش که خوش کوتیت بجای از وان کیمیا ساله تشت کنه از وان تشت کیمیایی اوانا از تجاری بکار ناینم بجای آف بس و تیرامد که تشت خوش کوتیه لبل او مسئله ام بجن وها تیز بونه جارنا او میکروب باشی دکه کو جناب جان مروا در کرد
1: بله حیران میکروب باش یه
0: طبی طبی میکروب باش لازمه که بمرا بین یعنی ای باش و نباش هنه مسئله او کن وانه نباش امش خود رو بکن ای باش ببینه و بمرا بین چونکه ام ارگانیسم های که وسانه که به هزاره نا به ملیونان جهنه به ملیونان ام بجنوان تشتیم چوچک یک حقیقت ام ناو و پاشناو و ام بجن سر و سنجوان ام نزانن تشتیم سهنه یعنی

بله محمد شیخو سال 87 لی سر ریا آمود ستودیو یک ودکه لی وی جی نا هیلن او مور لی سر دخن دی سال 89 جی دلی وی رادو است و دی چه رحما خوده هنرمند نمر محمد شیخو لدو خواه برهمن گلی که دولمند هشت که داوی داخل که خواه بریا هنره بریا هری نازنین و دلال هزاوی قوتاوی تنبوراوی بو رحمه خوده لبه رحیوی شاد به بریکو هر رحمه خوده وصیتاوی او بو گاوا از بمرم گلی زندیا من نوه شیرن وکه همیا گورت من چکن بن سها چیا کلت من چکن جدو کزیا همی آدارا هون مه هوشیار کن دا بکمه شینی جبومه همیا

لور بم بتاره مرن بچ بتاره لروجن بره چابه من فیره روشه ایرونه بونه کباره ما خوزکا تنه چابانا رحی منی گل ورمایه نحات یا روشه ایرو دروشن ایرو ده چهه حتا گز بکم وک روشن بره درد منو چوکا درد منو بخاره وکیه.

بله به ایواره می سران سران لسر کبنه شوپی خوال سر عادت خواب سکنه یعنی وک مینا کو می هرن شوپان ده می بره وساگو ریف چونه که کبنار بکن گلو کی جان عادت می کی جان کبنه شوپی می هین دجینه هیل گندو و براستی باجار بردوام دکن امیل سر وان بسکنین لیاز نخوازم کو مساجو پیام واجی بدم سکنان گلک مساجو پیام ای گوتی ایوار باش از ایرم جخو سر مردینه سترانا گلی آر روشان دیاری پیشکشفان رونی ایوار دیاری مکریه سر سرا سر چواش خو گاوا گوتشتن خوش مون دنوی سینن و به تایبتی جل سر ناوی می به سایا وهیم به ترکیه فامن گلکه بلند بهم جی سلاوی گرم جوی داری حتا مردین رنگین جو قو سره و مالواتا ایرم رو گمش ره دشینن و مو کدن ایجی به مساج دن بردوان بکن گوتی وشان خوش خوشکی در ایوچون ده مدنگ رادیو و وکری و مو گهداری دکن که علیج مرا گوتی سر سرا سر چوا اگون هاد ترافیک ده ما گهدار دکن به خصوصی اگو آجوان پاری که حسام دبا کود ترافیک قرابالغیه بر مغرب زیده بلیگا و گوندنگ ترات کردی رادیو وکن شخوا نمی مکنه کو او هرسمون و جسر لاشه و نچه چمکی سترانین گلک خوش به ورن سر رادیوی و ببین ری حواله و ده از ونت مسکنادن کرم بکن به هفرا سترانا گلام گلبو گهداری بکن.

بله ما گوت بو که نو شوپی ما و عادت ما میرو لوی وارل سر وان بسکنین لیا هری سرکش خواه گاوا گوجین عادت و که نو شوپی لیه با کیف تو نبش خواه قط ما بحیران یعنی لازم اکوان بحثان وان دعوت خواه وان گووند خواه یا رنگی نکنش خواه ام باور نکو وی گلکی کیم بمینم هیم بری کو دعوت ما دست پی بکن بری وی بمهکی بله بله از دیده نبیجم بری وی بمهکی دمال آزاوی ده چالکی انگلک خوش تین لدارخستن وقت مینا کو گووند بری وی بمهکی و آمده هی انگو دعوت دست پی دکن جو کچ آب بگره حتا گو کرابی ما خالتی ما متی ما گو مزین مال جلوی داره کم دبن لگورا دلی خواه سترانا دی بیجن شخواه گو و براستی جی گووندین خوش دگرین هم دی بیجن کو دعوت همه حتا دست پی بکن امی باستان گو هند کبن شوپین کبنارین دی دعوت همه ده هنه شخواه دخوارن و وخوارنین آلیکاری گلکن هین لگونده جی از باورم کو او کبن شاپی بردوام دکن ای گولگونده و هبه اونجی کلم بکن دریا مساجو پیامان ده جمره بنویسینین به هفدور صحبت اخوام خوشتر بکن شخواه میل سر لسر گوونده بسکنین هر وکی دن دارکا زاوه های گودارین هیجا و جی کبنه شوپی که میه گل که کفنار امیل سر ویجی بسکنن لیم از و ندم سکنندن امیل ناوره که بسترانه بدن تداوی آوه ده شخواه می بردوام بکن خوزان دیار و ببیجه زوره

de mamre chama na kanya de la rishare de dasna tsume de dasma jeli tsume de dasma jorin na dishe azari de sere de kam ru sini yek yek forman de yek yek ajem yek azab shola sibe na tsume de jam yanda je de tirke me de yek ben de la chama kel abis be tel chapel de je por ke jana qandila gandan de rajo da kondre am tabe chatilya bin de sere ke vay sibe ben ra tara de der vazra de fir kem ne de se khave dina varash kulya بسر خدا توانه دکم رامی شانه گلده و لیوه شکری لیاناقی و احمدی لتر زید حاکمی شمله ده عربی خالقه ده ده گردن خب خب که برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان لوگر نو چی که ورن مچی بیه ترد و ترد باقی را گود گرم شمنا خیال و خمکی نورد که وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل سمیر رابینا باه کور باه شرق باه در بچه بر راس مته گمینه از این شومین جمعیان گازی در عجم همدیه کبند را به چپل دیج پارکش ناب قندیل گردن زره

وک لیزه ده کرن هم لسر رکبن شوپی خوان عادت خوان بردوان بکن گوهدارین هیجا براستی لحره ما حکاریه نافچاوه گلک شیرین و بخوزای خوشین دیمن گلک جوان گلک جارا نشانده ده لجولو مرگی دداوی خوارن و خوان دعوت انتشتکی گلک تایبت هیه دداوی خوارن ده لازم اکو پنیر بی خوارن بله وشاش نبیست گاوه گو او دعوت لدار دکوش خوا گلک خوش لدار دکوه گلک گووندین خوش گو سا جداهی جی لوی واریده هیه ام دزانن شخوا لداوی خوارن حتا گو او پنیر نه خوارن دبیجون کو تقس قبول نابم او جی کبنه شوپی اکوانه عادت اکوانه کبنارم گاوه گو ام بدگرن هرما دیار بکر و مردین جی شخوا خوارن و بخوارن لوی دریج گلک نافدارن با اغلبه جی دعوت گو لگوندادین چه کرن لد سفره اد نقرین مزن ده دوان سیتلانا ده گوشتین چه کرن و دبیجون کو یعنی مینا کو مسف لبر مسف تین دانین گلک خوارنین خوش گوشتین بز دی چه کرن او جی کم نشوپیه که گلک کبناره و از باورم کو هی جی بردوام دکه و از هیوی دکم کو بردوامی اوی جی هر دایم هبه شخوا تشتین گلک خوش و گشن بله د برنامه رونی ایواره ده دم دم ما دو سترانه کرم بکن به راگو بدن سترانه

بله گودارین هیجا ای روژیم گیاشتن داو یا وقت یا گوجمر هات که وقتاندن سبه خوده حس که ده همان ده میده ملگل مکرفونات ات کردی رادیو ایبن از پیش کشمان و نسرین کارا یلان و در هنره می تکنیکی ارجان یاشار و محمود بایهان جوان رجی گله که سپاس لخوا باش ملرن ایوار باش

0: کنوان صلی الله علیه و سلم ایمش بها یادی بکینه و بسلاوات یادی بکینه و بصدقه یادی
1: مالک هات پیروز کردن
2: ها در بو برایانی برزم بو خوشکانی عزیز و خوشویستم لدوائی نویشی بیانی حتا استا
3: پیکرین وزیر سپور و جوانی عثمان عشقن باق گوت خواندکار دکارن حتا بستونه تباقی سرلدانه بکن نوارگی هنجی حاضری تمام بود.
4: جبو خواندکارن زاننگهی پیواجو و سرلدانه دست پیکر. خواندکارن که زاننگه هم در قید خود چیکرن دکارن جبو وارگه هن قای قای سرلدانه بکن. وزیر سپور و جوانی عثمان عاشقان سر حساب خواه مدیا جواکی دا زانین کو جبو وارگه هن خواندکارن این قای قای پیواجو و سرلدانه دست پیکر. خواندکارن که زاننگه هم در قید خود چیکرن و خواندکارن که زاننگه هن واندوام دکن دکارن سرلدانه بکن. لوارگه هنجی حاضری تمام بون. جبو خواندکاران هر تشت حاضره خواندکار دکارن سر ا دولتی سرلیدانه بکن د سرلیدانه ده بلگه این که ده حتا مالباتا نشان ددن جی تین خوستن روش آبوری یا مالباتا ستاتی آوان آجواکی و کریترین دوام دکن
3: لیمیتن پرگالا پرشاندن فسته تین گوهرتن بانکا یان آوندی دیار کر کوجی بیست
1: هرکس دکاره 24 ساعتان با آوائی که اوله او بلیس پرابشینه بانکا یان آوندی افگشدان همونر خاندن و لیمیت زیده کرن لیمیتا شاندنا پریان 100,000 لیره هات درخستن 300,000 لیره جبری بی درخستن 300,000 لیره لیمیت نویج 26 تباقی پیوه بین سپاندن پرگالا فاستیج آلی بانکه ناوندی و هات بی پیش خستن و هرکس دکاره 7 روژان و 24 ساعتان پریان بشینه پرگال ده 8 چلیا ده 1021 هات بو وکرن اونها گلکی بربلاوه
3: دیتم بر هما کو هفته سانتیم بلنده دشی به مرو کی کولی سر پشتا لیوپار رودنی وزیر چاند و توریزم محمد نوری ارسوی دیار کر اف بر هما کو تو مینا کاوی تونه و دالما زانست ده دنگ بده
1: فیگرام رو او حیوانان دیه کمپوزیشن ده هفته سانتیم درجه او پر بال دکشینه کولالین پروژه گرین کیور لرهای بدسته وزارت چاند و توریزم تیبره وبرن دوان کولانان ده پیکرگه کوزموپید آیازده هزار سالی هات دیتن. بر همه کل قران تپه درکت دش به شکلی مرووکی. اول سر پیشتر لیوپاری رودنه. بر هم لسر دیواری که سیمتری هاتی بجیه کرن. او بر یانه ها لطو داری بر همه که وحان هاتی دیتن. وزیر چاند و توریزمی محمد نوری ارسوی در باری مجاله ده داخیانی دا. ارسوی دیار کر او کش در باری هیاما پیش وقت عادی رو کامی رو واهیه ده پرسی نو درخست میدانه.
3: سیرانگه ها کپ تاشه لناوچه هواگه و نیزی 6 کیلومتری دوری ناوینده رحایه گل کسین کش گرمی عاجز دبن بره خود دنور لکسین کدچن سیرانگه ها کپ تاشه جی روشاوی گلی دارن و هن داخوازی وان هنه. کرم بکنم به هفره گوه بدن گلی و گازن جو داخوازی وان.
4: رحایی جبر گرما زیده بر خود دن سیرانگه هان یک جوانجی سیرانگه ها کپ تاشه یه او سیرانگه ها خوش لنفچه بوزو وای کو لکیلکا بنده و آتا ترکیه سیرانگه 6 کیلومتر یان دوری نوانده باجیره میبان دکارن حق خود بدن او تکوین قادا سیرانگه هی لبل کسی که تیم ور جبر که ماسیه شرط و مج و امکان جواکی گلی دارن
5: رو ده تاوی تمیزگا خواهدش که که ماسیه های پاک ناگن مثلا برا گره بطون تنل بیا
6: ما پارا دو بر برا تمیزی تنه برا طولا تنه تشتنه